oge okwu ego abụ ya oge anyị lakpụtara ugbu a wee mma na-anabata gị na-asị gị nọọ na nketa anyị ihe anyị ga-eme dị nnọọ nwa kpojom ihe anyị chọrọ ileba anya dị nnọọ nwa beje beje